Hörmətli radio yuvanlıq oçuları, həm də Türkiyə, rayon və dünya yanılıqları bilən tanışıb çıxımız. Diqqətinizə xəbərlərimiz də bolsun. Trump İranğa qarata planlanğan hava hücumlarını bekar qaldı və birər kelişim hasıl qılınışının mümkünlüyü toğrusunda signal verdi. Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Donald Trump İran rəhbərliyinin ən yuxarı qatlamığa yetkizilgən və rayon xarakterlik şəriklər tərəfindən təsdiqlənən söhbətlərdən kən İranğa qarata planlanğan hücumları bekar qılğanlığını elan qaldı. Bir neçə saat ilgiri Trump İranğa bu axşam intayın qatlıq zərbi verdiyiğini və xarik aralama üzçüyə alğan mühim neft ulu əsləhələrini qolğa düşürdüyiğini aytqan idi. Trump axırıqqı kilişim imzalanğıcı dəniz mühasirəsinin davamlaşdığını bildirdi. Tehran bolsa Amerikanın kelgüsüdə qılğısı hər qandaq hücumuğa texnik güclük şəkildə cavab qaytırdığını toğrusuda ağahlandırdı. Dünya Longsunu talışış futbol müsabıqısının başlanışı da Meksika bilan Janubi Koreya tunji meydan müsabıqalarında qalibi qaldı. Dünya Longsunu talışış futbol müsabıqısı açılış müsabıqısı da Meksikanın Janubi Afrikanı 0-ga qarşı ikki nəticə bilan yengişi bilan başlandı. Arqadılla A qrupusu da Janubi Koreya bilan Çexiya müsabıqığa düşdi. Amerika Qoşma Ştatları Meksika və Kanadanın ortaq sahib xallığı da ötküzülgən bu müsabıqı 48 komanda bilən tarixdiki ən çox müsabıqı buluş alahidliki gigi bulub, 13 milyard dollarlıq rekord xarakterlik kirim qılınışı ölçərlənməkdə. İçiliş mürasımıda Shakira və Burnay Boy səhnəgi çıxdı. İsrailiyə qanunsuz köçmənlə oltıraq rayonlarını kəngəyitiş üçün 51 milyon dollar acıraddı. Hazırlı Tinçlik Təşkilatının bildirişçi İsrailiyə işğaliyyət asıdiki İordan Deryasının qarbi qırgıqıdiki 69 qanunsuz köçmələ oltıraq rayonu və saxçı punktlarının qoruluş planını təyərləş üçün 152 milyon şəkil acıratqın. Köçmələgi qarşı turğucu qoruq hükümətnən yeni köçmələ lahiyyələri üçün 1 milyard şəkildin artıq məbləq acıratışqa təyərlik qılvatqallığını məskərdi. Bu məbləqlə xalqara qanunqa səsən qanunsuz dəb qaralğan oltıraq rayonlarda və saxçı punktlərdə yaşaydıqan təxminən 750 min qanunsuz israililik köçmən turvatqın işğaliyyət asıdiki zeminlada pilallaş və kəngəyitiş xizmətlərdən qollaydı. İtaliya baş ministeri Meloni israiliyədiki qanunsuz köçmənlərə qarata imbargo yürgüzüşünü qolladı. İtaliya baş ministeri Giorgia Meloni qanunsuz israiliyilik köçmənlərə və içki bixəterlik işləri ministeri İtamar Ben Gevirə qarşı imbargo yürgüzüşünü qollaş bilən birgə Avropa İttifaqını İsrailiyə bilən bolğan münasibətlərini texnik kəng dairədə qayta gözdən keçirüşkə çağırdı. Meloni parlamentdə qılğan sözüdə Avropa Kengəşinin İsrailiyə bilən bolğan münasibətlərinin kəlgüsü yönünüşəgə baha berişi kerekligini və öçmənlik bilən aşqınlıqna vəcaldırıwatqan zoravın köçmənlərə qarşı qolunulğan tədbirləri qollaydığanlığını aytdı. Meloni bu məsələnin İtaliya və Avropa üçün strategik əhmiyyətə ikənligini etiraf qılğan əsasda münazirə

Assalomu alaykum, hurmatli qonuqchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Ayxon Sarining TRT 20 kanali uchun yozgan Yevropa mudofiyasini qaytadan loyihalash, xayolparastlikmi yoki strategiyami sarlavilik maqolini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undaqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Yevropadagi xavfsizlik munozaralarining markazida negizlik bir ziddiyat mavjud. Bir tarafdan texmi zo'r bir harbiy kuchga aylanish chaqiriqlari o'tirg'i qo'yilsa, yana bir tarafdan allaqachon mushundoq kuchga ega bo'lgan muhim siyosiy kuchlarga sal qaralmoqda. Bu xil ahvol Yevropaning bo'lib-mo Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarida intayin roshan gavdalanmoqda. Yer shari xavfsizlik siyosati kun tartibidagi eng markaziy savol Dövlətlər və ittifaqdaşlar öz mövcudluğunu qanda qoğdaydı və kapadətki iki qalıdı digəndən ibarət. Növətdə xalqara tərtib, çonqır özgürüş basqışıdı durmaqda. Bir tərəbdən ənənivi ittifaqlar zəyibləşi vatqan bolsa, yəni bir tərəbdən uçqışsız hava aparatları və avtomatik qural sistemələrinin olmamışı zamanivi uğruşunun mahiyyətini tübdən özgərtməkdə. Hatta sanayi iqtidori cheklik bo'lgan davlatlarmi amdilikda darajadan tashqari cho'ng kuchlarga ko'rinarli ziyon yetkazadigan saviyaga yetdi. Yevropa bo'lsa mazkur ikki xil taraqqiyotning bevosita ta'siriga uchirmoqda. O'rtoq mudofaa ittifoqi o'z ishonchlikligini yo'qotayotgan bir paytda Rossiya-Ukraina urushi Yevropaning xavfsizlik asosini titratmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropa xavfsizligining ishonchsiz bir homiysi sifatida borgan siri roshan gavdalanayotgan bo'lsa, Rossiya harbiy bosimini uzluksiz kuchaytirmoqda. Shundaqdimi, Yevropa bugungi qadar mustaqil bir xavfsizlik boshqaruv tizimisi qurib chiqishni

Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün iyunun 12-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kızılay Para Cemiyeti'nin Diyadek bölgeye 26 bin tondan çok humanitar yardım materyali çattırdığını, Netanyahu'nun rehberliği ettiği Siyonist soykırımı şebekesinin hücumlarının devam ettiğini bildirip. Ankara'da geçirilen Türkiye Kızılay Para Cemiyeti mükafatları merasimde çıkış eden devlet başçısı, teşkilatın humanitar faaliyetleri sayesinde dünyanın muhtelif münakişe bölgelerindeki könül coğrafyamızda olan kardeşlerimizin yaddaşına hek olunduğunu ifade ederek, Kızılay Para Cemiyeti, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'da ve Suriye'de yaptığı işlerle gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin yaddaşına hek olunmuştur deyip. Kızılay Para Cemiyeti Gazze'deki faaliyetini vurgulayan prezident deyip, Netanyahu'nun rehberliği ettiği Siyonist soykırımı şebekesinin hücumlarını devam ettirdiği Gazze'de Kızılay Para Cemiyeti 26 bin tondan çok humanitar yardım bölgeye çattırdı. Erdoğan çıkışında Kızılay Para Cemiyeti'nin 7 Oktyabr tarihinden beri Gazze'de kardeş sofralarına töhfe vererek 30 bin nefere isti yemek payladığını da kaydedip. Resmi Ankara, Cənubi Qıbrıs Rum İdarəsinin yeni müdafiə münasibətləri qurması ilə bağlı sərt xəbərdarlıq edərək, Türkiyənin və Qıbrıs türklərinin maraqlarına qarşı hər hansı təhdidə qətiyyətlə cavab verəcəyini bildirib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Şərqi Aralıq Dənizində gərginlik artarkən Türkiyə və Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyyətinin hüquq mənafelərini hədəf alan hər hansı hərbi ittifaqın uğur şansının olmadığını qeyd edib. Nazirliyin verdiği açıklamada Türkiye Silahlı Qüvvələrinin Qıbrıs Türklərinin təhlükəsizliyinə təhdid hesab edilən hər hansı hərəkətə ən güclü reaksiya ilə cavab verməyə hazır olduğu qeyd olunub. Həmin açıqlama bu həftə Fransa ilə Cənubi Qıbrıs Rum rəhbərliyi arasında müdafiə əməkdaşlığı razılaşmasının imzalanmasından sonra verilib. Məlumata görə razılaşma Fransa qüvvələrinin Cənubi Qıbrıs Rum ərazisinə yerləşdirilməsinə imkan verir və rəsmi Ankara bu addımı kəskin şəkildə tənqid etmişdir. Prezident Recep Tayyip Erdoğan iyunun 10-da verdiği açıqlamada adada sabitliyi poza biləcək addımlara qarşı xəbərdarlıq edərək xarici gücləri Şərqi Aralıq dənizində gərginlik artırmaqda günahlandırıb. Erdoğan Türkiye'nin veya Kıbrıs Türklerinin hukukları tehdit edilirse çok aydın ve qat'i bir cevap verileceğini dile getirip. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump, İran rəhbərliyinin ən yüksək səviyyəsində aparılan və regional tərəfdaşlar tərəfindən təsdiqlənən danışıqlardan sonra İrana qarşı planlaşdırılan hücumları ləğv etdiyini bildirib. Trump həmin qərarından saatlar əvvəl İrana bu gecə çox sərt şəkildə zərbə endirəcəyini və Xark adası da daxil olmaqla mühüm neft infrastrukturunu ələ keçirəcəyini demişdi. Trump yekun saziş imzalanana kadar

Deniz plakatasının devam edeceğini kaydederken Tehran ise gelecekte her hansı Amerika Birleşmiş Devletleri hücumuna daha güçlü şekilde cevap vereceği barədə xəbərdarlıq edib. TRT'nin Azerbaycan dilinde bırakılışında haberlerimizin təqdimatını devam ettiririk. Dünya çempionatı açılış oyununda Meksika'nın Cənubi Afrika'nı 2-0 hesabı ile mağlub etmesiyle başladı. Ardından A grubunda Cənubi Koreya ile Çexiya karşı karşıya geldi. Amerika Birleşmiş Ştatları, Meksika ve Kanada'nın birgə ev sahibi ile geçirilen turnir 48 komanda ile tarixin en büyük turniri olmak xüsusiyyətini daşıyır ve 13 milyard dollarlıq rekord gelir elde edileceği gözlenir. Açılış mərasiminde Shakira ve Burna Boy sahnede olublar. İndi sülh Teşkilatının məlumatına göre İsrail işğal altındaki Yordan çayının qərb sahilinde 69 qeyri-qanuni yaşayış məntəqəsi ve post üçün tikinti planları hazırlamak məqsədilə 152 milyon şekel ayırıb. Yaşayış məntəqələrinə etiraz edən qrup hükümetin yeni yaşayış layihələri üçün 1 milyard şekeldən daha çox vəsait ayırmağa hazırlaşdığını da bildirib. Həmin fondlar beynəlxalq hüquqa göre qeyri-qanuni hesab edilen yaşayış məntəqələrində ve postlarda yaşayan təxminən 750 min qeyri-qanuni İsrail sakininin olduğu işğal altındakı ərazilərdə planlaşdırma ve genişləndirmə işlerini dəstəkləyəcək. İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni, qeyri-qanuni İsrail sakinlerine ve Milli Təhlükəsizlik naziri İtar Ben-Gvir'e karşı sanksiyaları desteklediğini bildirerek Avrupa İttifakı'nın İsrail ile münasibetlerinin daha geniş şekilde yeniden nezerden geçirilmesi çağrışını edib. Meloni parlamentte ettiği çıxışında Avrupa Şurası'nın İsrail ile münasibetlerin gelecek istiqamətini qiymetlendirmeli olduğunu ve nifret ve ifratçılığı tehrik eden zorakılıq tarafları İsrail'i sakinlere karşı görülen tedbirleri desteklediğini söylüyor. Meloni meselelerinin İtalya ve Avrupa için strateji ehemmiyyatını kabul eden müzakirənin keçirilmesine de çağırıb. Türkiye Hava Yolları APEX'in yemek ve içki hizmetlerinde en yakışı sınıf mükafatını 5. defa kazandı. Hem mükafat dünya miqyasında 600'den çok aviyeşirkette 1 milyondan çok uçuşta sərnişinlerin anonim raylarına əsaslanır. Baş direktör Əhməd Olmustur mükafatın aviyeşirkət komandalarının ehtirasını ve ustalığını əks etdirdiyini bildirərkən APEX-də Türk Hava Yollarını 130 ölkəni əhatə edən şəbəkəsində sərnişinlərə Türkiyənin mədəniyyətini ve qonaqpərvərliyini çatdırdığı üçün tərifləyib. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyənin Səsi Radiosunda Azərbaycan dilində xəbərləri təqdim etdik. Proqramımız Əmrə Altuğ'un ifası ilə davam edir.

Türkiye'nin gurur verici lahiyesi Kaan'ın yeni növü təqdim olundu. Daha kiçik həcimli, daha çevik və daha təkmil. İki yeni prototip artıq hazırdır. Düşmən radarında bir arı qədər kiçik görünən bu nəhəng texnologiya 2029-cu ildən artıq səmalarda olacaq. Kaan qırıcı təyyarəsinin yeni prototipləri və bütün təfərrüatlarını təqdim edirik.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Türkiyə Müdafiə Sənayesinin qürur verici layihəsi olan Kahanla bağlı son yenilikləri diqqətinizə çatdıracaq. İlk uçuşu ilə bütün dünyanı heyran qoyan bu 5-ci nəsil qırıcı təyyarənin yeni prototipləri artıq nümayiş etdirildi. Bugünkü buraxılışımızda Sərtac Aksanın TRT Haber üçün qələmə aldığı geniş icmalı sizinlə bölüşəcək. Hazırsızsa, Göy Vətənin yeni ulduzunun hekayəsinə birlikdə qulaq verək.

Türkiye Müdafiye Sənayesinin Göyvətəndəki başrol ifaçısı Kaan yeni ilə sürətlə başladı. Ötən il səma ilə qovuşan ilk prototipdən fərqli olaraq artıq daha iki platforma hazırdır. Bu platformalardan biri P1 adlandırılan prototipdir. Layihə çərçivəsindəki əsas uçuş sınaqları məhz bu təyyarə ilə həyata keçiriləcək. İlk dəfə gördüyümüz digər platforma isə aviasiya sayəsində Iron Bird, yəni dəmir quş kimi tanınan təyyarədir. Bu, əslində təyyarənin uçuş idarə etmə sistemi başda olmaqla, bütün kritik sistemlərinin və alt komponentlərinin sınaqdan keçirildiyi bir platformadır. Daha dəqiq desək, TUSAŞ-ın əlindəki 2 KAN prototipi bu ildən etibarən fürsət tapdıqca uçuşlar reallaşdıracaq. Dəmir quş adlandırılan platformada isə yerdəki bütün kritik sınaqlar aparılacaq. Bəs KAN platformalarında nə kimi dəyişikliklər var? Əlbəttə, bu suala cavab verərkən, əldəki məhdud imkanlarla hərəkət etdiyimizi vurğulamaq lazımdır. Çünki biz videolarda gördüyümüz bəzi məqamlar əsasında dəyişikliklər barədə təxminlər yürüdürük. Çox aydın və sabit fotoşəkillər olmadan, yaxud platformanı ətraflı görə biləcəyimiz bir video izləmədən bütün dəyişiklikləri dəqiq sadalamaq demək olar ki, qeyri-mümkündür. İlk uçan KAN-ın dərhal arxasında yer alan iki platformaya baxdıqda, diqqətimizi çəkən ilk məqam təyyarənin dizayn olaraq daha yığcan formaya sahib olmasıdır. Təyyarənin ölçülərinin bir qədər balacalaşdırıldığını müşahidə etmək mümkündür. Təbii ki, hamımızın maraqlı izlədiyi hissələrdən biri də qırıcının burun hissəsidir. KAN-ın yeni prototiplərində burun daha yoğun görünür. Burada ASELSAN-ın istehsalı olan Murad AES radarına uyğun olaraq müəyyən təkmilləşdirmələrin aparıldığını demək yerində olardı. Dəyişikliyin səbəbi məhz yeni radarın əlavə edilməsidir. Yeri gəlmişkən, təyyarənin qübbə hissəsinə də toxunmaq lazımdır. Çünki burada da müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur. Bu hissənin xüsusi quruluşa malik olduğunu və xüsusilə düşmən radar siqnallarının KAN-a təsir etməsinə imkan verməyəcək şəkildə təchiz edildiyi qeyd edək. Yeni istehsa olan təyyarələri araşdırmağa davam etdikdə, hava qəbul edicilərin həm yerinin, həm də ölçüsünün dəyişdiyi də nəzərə çarpır. İlk modellə müqayisədə pilot kabinəsinin səviyyəsinə daha yaxın bir hava qəbul edici görürük. Bundan əlavə həm qabaq, həm orta, həm də arxa qanat səviyyəsində fərqli kiçik panellər müşahidə olunur. Gövdə ətrafında bir neçə yerdə yerləşdirilmiş antenlərin olduğu da ehtimal edilir. Çünki KAN-da kənara çıxan heç bir anten görülmür. Təkcə gövdəyə inteqrasiya edilmiş antenlər mövcuddur. Bu isə təyyarənin həm aerodinamik quruluşunu qoruyur, həm də radara düşməmək xüsusiyyətini ciddi fayda verir. EOTS və IRTS üçün yerlər artıq hazırdır. ASELSAN imzalı Toyqun elektro-optik hədəfləmə sistemi və infraqırmızı axtarış izləmə sistemi üçün nəzərdə tutulan avadanlıq yeni prototipdə aydın şəkildə görünür. Bu sistemlər KAN-ın öz yerini bəlli etmədən çox uzaqdakı düşmən hədəflərini asanlıqla tapa bilməsini təmin edir. KAN ilk uçuşunu həyata keçirəndə təyyarə hamımıza son dərəcə böyük və əzəmətli görünmüşdü. Lakin sonradan bu ölçülərinə baxmayaraq, daşıdığı xüsusi sistemlərin onu düşmən radarında bir arı qədər kiçik göstərdiyini öyrənmişdik. Ötən müddət ərzində KAN-ın yeni prototipində bəzi struktur dəyişiklikləri ön plana çıxır. Belə ki, yeni model bir qədər də kiçilib və daha yığcam quruluşa sahib olub. Kanopi, yəni şüşə örtük tək parça halına gətirilib və bəllidir ki, supersonik sürətlərdə hava müqavimətinin azaldılması hədəflənib. KAN-ın yeni prototipində arxa iniş qurğularının daha da genişləndiyi və yanlara doğru açıldığı görünür. Bundan əlavə, tam arxada yerləşən iki mühərrik arxasındakı məsafə də ilk prototiplə müqayisədə genişləndirilib. KAN-ın kokpitində Tulgar sisteminə yer verilib. Gözlərdən qaçmayan detallardan biri də pilot kabinəsinin daxilidir. ASELSAN istehsalı olan Tulgar bəzi fotoşəkillərdə özünü göstərir. Məlum olduğu kimi, bu sistem pilotun ehtiyac hiss edəcəyi bütün kritik uçuş və tapşırıq məlumatlarını kaskın içindəki vizora əks etdirir.

İK'nın ötenel uçuşuna şahit olduğumuz ilk prototipinin iyun ayına kadar daha bir uçuş reallaşdıracağı gözlənilir. Yeni istehsa olunan ikinci platformanın isə bu il ərzində və ya ən gecə gələn ilin ilk aylarında göy vətənlə qovuşması hədəflənir. Bəhs etdiyimiz bu iki platforma hava sınaqlarını davam etdirərkən, dəmir quş olaraq adlandırılan üçüncü platforma isə yerdəki çox çətin sınaqlardan keçmək üzrədir. Yekun olaraq, əgər planlarda bir dəyişiklik olmazsa, 2029-cu ildə KA-nın ilk istehsal seriyasının arsenala daxil edilməsi gözlənilir. 2039-cu ildə isə KA-nın yerli mühərriklə təmin olunması prosesinin tamamlanması hədəflənir. Milli döyüş təyyarəmiz Türkiyə müdafiə sənayesinin göz bəbəyi olan KA-nın inkişafını yaxından izləməyə davam edəcəyik. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizə istər səhər yemək süfrəsində, istərsə də gərgin keçən bir iş günündə sürətli, amma olduqca ləzzətli bir qəlyanatıdan bəhs etmək istəyirik. Doyurucu, praktik olan və daxili qarışığı ilə olduqca zəngin olan bu xəmir xörəyinin ən gözəl tərəflərindən biri də son dərəcə münasib qiymətli olmasıdır. Beləliklə, menyumuzun bugünkü yeməyi gözləmədi. Türkiyəni az çox tanıyan biri belə gözləmə haqqında mütləq eşidib, hətta dadına da baxıb. Ancaq bu küçə yeməyini ilk dəfə eşidənlər üçün gözləməni qısaca tanıtmaq istəyirik. Türkiyədə gözləmə adı verilən bu təam, Azərbaycanda qutab, bəzi yerlərdə isə göyərti kətəsi kimi tanınır. Gözləmə saç üzərində bişirilən bir xəmir xörəyidir. Daxili qarışığı istəyə bağlı olaraq müxtəlif məhsullarla doldurula bilir. Sadə gözləmə ilə yanaşı pendirli, qiyməli və kartoflu olanlar da ən çox yayılan növlərdir. Xəmir şiş olduğu üçün olduqca ləzzətlidir. Onun mütləq isti şəkildə yeyilməsi də tövsiyə olunur. Gözləmənin digər bir gözəl tərəfi isə istədiyiniz

Yanan odun parçası zamanla səs dəyişikliyinə uğrayıb. Beləliklə, közləmə sözü gözləmə olaraq günümüzə qədər gəlib çatıb. Gələk gözləmənin tarixinə. Xəmirdən hazırlanan bir yemək olduğu üçün tarixinin də olduqca qədimə dayandığını deyə bilərik. Bəzi mənbələr 15-ci əsrdən bəri Osmanlı və Anadolu mətbəxində sevilən bir təam olduğunu bildirir. Hətta qədim yemək reseptləri araşdırıldıqda, gözləmənin tarixinin Fatih Sultan Mehmet dövrünə qədər uzandığı görülür. Bəzi mənbələr isə bu tarixi Selçuqlular dövrünə qədər aparıb çıxarırlar. Selçuqlular da közdə bişirilən çörəyə közmən deyildiyi bildirilir. Bu ifadənin gözləmə mənasında istifadə olunan ilk deyimlərdən biri olduğuna söykənilir. Əlbəttə, bu məlumatların dəqiqliyini müzakirə etmək çətindir. Ancaq bunu rahatlıqla deyə bilərik ki, gözləmənin tarixi xəmirin Anadolu'dakı tarixi qədər qədimdir. İndi isə bir gözləməciyə getmək vaxtıdır. Gözləməci, gözləmə hazırlayan şəxsə və ya gözləmənin satıldığı məkana verilən addır. Gözləmə sifariş etməzdən əvvəl diqqət yetirilməli olan vacib bir məqam var. Gözləmə hazır yuxadan, yoxsa əlli açılan yuxadan hazırlanır. Bu ləzzəti əsil mənada dadmaq üçün əlli açılan yuxadan hazırlanan gözləməyə üstünlük verilməlidir. Adətən piştaxtanın bir az arxasında müştərilərin gözü qarşısında təcrübəli qadınların məharətli əlləri ilə gözləmə hazırlandığını görərsiz. Ənənəvi məkanlarda qadınlar yerdə əyləşir. Onların önündəki kiçik dairəvi taxta masa olur. Yan tərəfində isə günümüzdə elektriklə və ya təbii qazla işləyən sac yerləşdirilir. Sac da masa kimi dairəvidir və hər ikisinin diametri təxminən 60 cm-dir. Xəmir yoğrulur, oxlov vasitəsilə dəfələrlə açılır və kağız nazikliyinə gətirilir. Ardından daxilinə qarışıqlar əlavə edilir. Zərf kimi bükülür, yağlanır və sacın üzərinə qoyularaq hər iki üzü də bişirilməyə başlanır. Yavaş-yavaş qızaran xəmirin və daxili qarışığının ləzzəti, qoxusu ətrafa yayılmağa başlayır. Bu, gözləməni çevirmək vaxtının gəldiyinə işarədir. Gözləməçi dərhal müdaxilə edir və gözləməni digər üzünə çevirir. Bişən tərəf isə artıq xırt-xırtlı, qızılı rəngdə qızarmış olur. Servis edilməyə hazır hala gələn gözləmə boş qaba qoyulur və bərabər hissələrə bölünür. Azərbaycanda qutab mütləq sumaq ilə yeyilir. Bəzi gözləməcilər gözləməni yarım ay şəklində bükdüyü halda bəziləri düz bucaqlı formaya üstünlük verir. Forması nə olursa olsun, ortaya çıxan ləzzət hər zaman möhtəşəmdir. Hazır mövzu açılmışkən, daxili qarışıqlar arasında da bir seçim etmək lazımdır. Ən çox bilinən və sevilən növlər ağ pendirli, cəfərili, kartoflu, soğanlı və qiyməli soğanlı gözləmələrdir. Bunlarla yanaşı ispanaqlı, kəvərli, holland pendirli, badımcanlı və sucuqlu gözləmə variantları da mövcuddur. Hətta Azərbaycanda dəvə ətindən belə hazırlanan qutablar var. Gözləmənin bəlkə də ən gözəl, amma ən çətin tərəfi bu qədər çox seçim arasında qərar verməkdir. İstəsəz, mənə bunların heç bir uyğun deyil deyib, öz damaq dadınıza görə xüsusi bir gözləmə də hazırlata bilərsiniz. Seçim tamamilə sizindir. Əllə açılan yuxadan hazırlanmış isti bir gözləmənin yanına köpüklü bir ayran və ya gözəl dəmlənmiş bir çay da yaxşı yaraşar. İndidən nuş olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Lastra bunun da doğulup yaşadığı şəhərdir. Dünyanın ilk coğrafyaşünası, eyni zamanda filosofu ve tarihçisi olan Strabon eramızdan əvvəl 64-cü ildə Amasiyada varlı bir ailənin oğlu olarak dünyaya gəlib. Şəhərin mərkəzində məşhur tarixçi ve coğrafyaşünasın heykeli ucaldılıb. Amasya Anadolu'nun en qədim bölgelerinden biridir. Hititler dahil olmakla müxtəlif sivilizasiyaların mərkəzinə çevrilen şəhərin bilinen en qədim adı Amasya'dır. Strabon məşhur coğrafya kitabında Amasya'dan Amasya'ya kimi de bəhs edir. Strabon'un fikrincə Amasya adı burada yaşayan Amazon kraliçası Amasis'ten gelir. Amasya'nın dəqiq qurulma tarixi haqqında məlumat olmasa da, şəhərin bugünə qədər 19 fərqli dövlətin hakimiyyəti altında olduğu təxmin edilir. Amasya eramızdan əvvəl 281-ci ildə qurulan Pontus krallığının paytaxtı olub. Bu səbəbdən Amasya'da Pontus krallarının məzarlarına rast gəlmək mümkündür.

0: önce çekip gidip sonra dönedim.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是 Tuarci 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye radio da.
8: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
14: Petersia radio Sadburi Türkiye sıkma.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Aici radio Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
1: Ye sıday Türkiye.
5: Anlatınola Türkiye avazı radyosu.
6: Evo ifonitis Türkiye.
3: Oldi radyo glas Türkiye.
16: Giderre diamuriye Türkiye.
7: İni adalah radyo suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.